Hunty, me to e denke he, me nukwenche he, atemfeku, dingele e ye me to. He nu e di me mondomo. Ele yome kakpe, me boride adi hekpe, he nyankanoko anu e di me suawo. Ente, emmi, namkenkire mon henro me, amen. Hon sen le hon mia. Mon grand qui kerege si awo brin ale pe yabre lo tete monte boto e den selo monte kramalo sale en goloko nyami so bonbon nyami so boto lo ne sale lo ne e du moment au bas lo nyami ro kon au bon men gbene lo men wulo lo kolise ne pa kan te dandan genge kapo sa ngbankran ho ale pe wote na boto e den selo akanya balokon hon selo hon mia mo pon lontin kwa o selo lonto sa tre wonte to lo nyante ke lo lokolo di ne mole ne ya en ngulo fe kupe en domalo mo en swalo hon ne ko begre tout sain le lo krakuwo ali ange lance bakayoko monon lo ha mon grabe o diang butale o tremele lontin rome do sa yo po wanten taku wante wunfeku o kri-

so oko ha buke la zambo ke ba ba yegba na ke gba ba anele ba ba do ba ba la na shoye na samba ha pe Jesus Christ wo aha jo e wa e bie kon ha ten o ben ke yi wo jo na shoye na samba ama ha kutan ben mekan aten ben yi o ben ke yi wo jo tsadze ane fo ha kutan ben la aten ben yi o ben yi wo jo aten ben yi o ben na ele